Estados Unidos, Diego Márquez Gómez, Mateo Martín Pedro, Juan Antonio Bay Playa del Carmen, Antonia Pedro Bay Centinela Chiquito, Elías Pedro Bay Centinela Chiquito, María Pedro Bay Playa del Carmen, María Bay San Pedro Centinela, Everildo Juan, Domingo Márquez Andrés, Lorenzo Simón Mateo Bay Estado Unidos, Bay Florida, Estados Unidos, Guadalupe Hernández Ramos, Bay Estados Unidos, María Márquez Gómez, Mateo Gómez Lucas, Angelina, Estados Unidos, Marcelino Tapia Lucas, Bay Estados Unidos, Andrés Márquez, Mateo Mendoza, Bay Estados Unidos, María Márquez Gómez, Augusto Tapia Lucas, Bay Estados Unidos, Andrés Tapia Gómez, Estados Unidos, Andrés Tapia Gómez, segundo, Bay Estados Unidos, Diego Mateo Lucas, Bay Estados Unidos, Cristóbal de Cristóbal, Rubén Cristóbal, Estados Unidos, Bay Minnesota,

Estados Unidos, María Tapia Gómez, Bay Estados Unidos, Juana Ramírez Pedro, Diego Lucas Virves, Andrés Márquires, Edwin Lucas Virves, Andrés Lucas Márquires, Diego Márquires Gómez, Armando Márquires Pablo, Bay Estados Unidos, Emanuel Carmelo Torres, Bay Estados Unidos, Magdalena Carmelo Domingo, Estados Unidos, Juan Gómez Domingo, María Elizabeth Lucas, Bay Estados Unidos, Diego Carmelo, Bay Aldea Matasana, Dilla Bay Estados Unidos, Jesús Domingo Marcos, Bay Estados Unidos, Isabela Tadeo Santizo, Pedro Gómez Márquires, Pedro